0: are să te ia că o să muncă dacă îi lipi jefa. Vă să zici, stau încă? Stau să dar matematică. Asumă că îi de melhorii de bere.
1: Muito obrigada, Mana Silvia. Que passe bem o fim de semana prolongado. Que Deus esteja consigo e a sua família. Muito obrigada. São 11 horas e 58 minutos.